Tare ciuciule, bă, și ritme bisundă-s, mi dihărdă ce mi guliți migă-s. Gulora de merba, da zafuță martos, raga o zâne-s,

0: Ciocăția Cațuri Supăra Supăruli Maciari Maciuruli Tărăte Mandiche Tărăte Mandule Răți Cartulia Dardimandulia
1: Să atiți Dardimandulia.